bộ khai là hàng lại giáp ra sau khi thằng này ở lại ở sài phân ở số cơ bản ngon lắm tại ali sẽ ra ali nó kia sẽ lấy khai bộ nó năng khi lấy nó năng khi lấy là hàng lại bộ phận tổ ru tại bỏ pro bộ nó chỉ bị cười đến như trả nó bộ nó năng tại bộ sống có con nhìn xem con tham khai bộ nó năng ok mày cái băng thay này mày cái băng này nên rằng cái băng bay lắc kinh nó có mày lúc cái băng phải này cái cái băng xong mình muốn đi 7 3 5 4 5 or 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0058 খাপং সং মানজনম চৌখে মানজুদি ও পান্দং খাদ্রংনি তাই মানজমা মাল্লা হাঁকে ককসাদি কে খাপং সং সঞ্জা কাহাম পান্দব মানজমা মাইয়া খুবা না মানজমা তাকে ফাইক তাবনি মানজমা অংখা এইট সেভেন থ্রি ডাবল জিরো থ্রি সিক্স ডাবল জিরো এইট তাবনি মানজমা অংখা খাপং সং কিসা খালগৈনে মানজুদি কে মানজমা মানানো মানজমা মাইয়া খুব চুং তাবো রসাবং খাবো রসাবই খাবো দিলীপ দেব বর্মা